0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.
1: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
0: Talasi plus radija. Paša pozitiva.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinja i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinja i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija. Ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna odgovorna, organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Pesme koje se traže. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus radio US.
3: Velike sam reči ja.

0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Ljubavi moja, te li si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a 100 put rekla sam, a koga

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois, ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom, knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist. Plus Radio, to je ono pravo.

Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus radio.

0: crštene karte, deli sudbina. Noćas odlažim.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

šta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

0: Campus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.
1: Nedelja 28. august, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet, i popro

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem. A ti

Letný rytm plus rádia. Ideálan za vysoké temperatúre.

0: od jutra do sutra. Plus Radio.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, ti doma i
2: ja
1: bez
2: sam to što jesam.

Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ili kako bi to neki stari rekli, zdravo osvanuli. I ovog ponedeljka 27. jula 2026. zvanično poslednji ponedeljak u julu mesecu u ovoj letnjoj sezoni, da se zna. Ponedeljak je prvi radni dan u nedelji za koji se vezuju neobične činjenice. Ljudi često pamte ponedeljak kao najgori dan, iako testovi pokazuju da po raspoloženju nije gori, recimo, od srede ili četvrtka, iako mnogi vole da kažu ono sreda, mali petak i tako te fore. Mnogi ljudi došli u ponedeljak imaju najviše energije da započnu nove rutine, neke nove navike, da se okrene onaj čuveni list od ponedeljka, pa i ovako u sred letnje sezone, u sred doba odmora, kako bi se reklo, pa neka upravo to ovaj ponedeljak, poslednji julski, bude zahvaljujući jutarnjoj ekipi Plus Radija. A u pozitivnom jutru, zna se, i danas na letnji način, dobre priče, aktualne teme, koriste informacije, najave događaja, najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, evo ih već kroz nekoliko minuta da ih finaliziramo, a do tada zajedničkim snagama da se razrvamo uz dobru muziku i dobre hitove na vašem omiljenom Plus Radio. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
0: Oseti leto, oseti ritam vreline, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Jutro, jutro, plus radio na letnji način za sve strane okeana, za sve strane sveta, kako to volimo da naglasimo, pa možemo i ovog 27. jula da se pohvalimo, da se čujemo naširoko i nadaleko. Čuli smo najnovije vesti, ako su vam promakle, ponovo na dnevnom redu oko 8:10. Kroz nekoliko trenutaka ćemo i listati najznačajnije naslove ovog 27. julskog jutra, tako da nećemo dozvoliti da vam bilo šta prođe ispod radara i ovog ponedeljka. Idemo malo do Indijane, do Marylvilla, jer se tamo 31. jula, 1. i 2. avgusta održava Serb Fest. Uživajte u dobroj muzici tokom celog vikenda na tradicionalnom Serb Festu. Nezaboravno trodnevno okupljenje donosi bogat kulturni program, autentične ukose sa roštilja, sjajnu atmosferu za celu porodicu. Dakle, 3 dana muzike, specijalitete i tradicije Marylville, Indiana, od 31. jula do 2. avgusta. Vidimo se na Serb Festu. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro vam jutro!
2: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Tu je jutro, tu je Plus Radio, tu su zvona, tu su alarmi, a tu su naravno i najznačajniji naslovi 27. julskog jutra. U požaru u Queensu u Njujorku povređena najmanje 21 osoba, od toga 17 vatrogasaca. Tajfun Noel izazvao haos na jugu Kine, evakuisano više od 70.000 ljudi, proglašen najviši nivo upozorenja na poplave. Vatra na pragu Bordoa požarili dalje besne oko Madrida, stotine hiljada evakuisanih. U Francuskoj i Španiji izuzetno dramatična situacija, a veoma ozbiljno je i na području Grčke. Trump ponovo nagovestio kandidaturu 2028. Može li po zakonu još jedan da postane predsjednik Amerike? Chicago među najromantičnijim gradovima u Americi, novo istraživanje ga svrstalo u sam vrh. Broj novih zahteva za pomoć nezaposlenima u Americi pao na najniži nivo u skoro 60 godina. Sve odluke i oči uprte u federalne rezerve. Vodimo vas i u kultnu poslastičarnicu u Chicagu, koja je među najnostalgičnijim u Americi, već 105 godina omiljeno mesto za sladoled. I kada sve izmešamo, i ove pozitivne i negativne priče, i one dobre i one malo manje dobre, da ne kažem negativne naslove 27. julskog jutra, dobije se to sve na jednom mestu. Pa tome u ostalom i služimo, uvek u centru svih dešavanja, uz dobru muziku i tokom ovih letnjih dana. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti veoma toplo i sparno vreme sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena Celzijusa. U utorak ne tako toplo i vetrovito sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog ponedljika očekuje 28, 29 će biti u Clevelandu, 31 u Washingtonu, u Majamiju 32, 36 stepeni Celzijusa u Houstonu, 44 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu očekuje se 45 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 27. jul.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: pesme koje se traže i ovog leta. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Kako bi to neki rekli, koga oće i bik mu se teli. Dobro, malo šale nije na odmeti ovog julskog jutra. Jedan od osnivača Googla, Sergej Brin, ponovo je privukao pažnju javnosti neobičnim načinom rada. Njegova super jahta Dragonfly, procenjena na oko 450 miliona dolara, nije samo luksuzno plovilo, već i potpuno funkcionalna poslovna baza sa posebnom palubom namenjenom isključivo radu i sastancima. Jahta duga oko 142 metra, izgrađena u nemačkom brodogradilištu Lürssen, isporučena krajem 2024. Osim raskošnog interijera, bazena i brojnih luksuznih sadržaja, posjeduje i kancelarijski prostor koji omogućava Brinu da vodi poslovne aktivnosti dok plovi širom sveta. Posao nestaje ni na otvorenom moru, sve zahvaljujući super jahti koja, još jednom, mislim da se prebrojimo, vredi 450 miliona dolara, ima plutajuću kancelariju, pa eto, možda ideje da naredno, mislim, za ovo leto nismo stigli, nisu u pitanju financije, da se razumemo, pa eto, pokretni studio Plus Radija na nekoj super jahti u sezoni 2027. Dobro jutro.
2: Slušate Plus

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro Plus Radio, 20 minuta je prošlo od 8 sati. Hoćemo li na laganu, ali zaista laganu i romantičnu temu jutra, kao da je 14. februar i dan zaljubljenih, a ne kao da smo u sred leta. Chicago je ponovo dospio na listu najboljih američkih gradova, ovoga puta kao jedno od najromantičnijih mesta za zaljubljene. Prema novom istraživanju, grad na obali jezera Michigan zauzeo je visoko četvrto mesto među najromantičnijim gradovima u SAD-u. Istraživanje je analiziralo navike građana u čak 30 američkih gradova, a rezultati pokazuju da stanovnici Chicaga često pretražaju sadržaje povezane sa ljubavnim sastancima, romantičnim večerama i posebnim trenucima za parove. Studija zasnovana na broju internet pretraga romantičnih aktivnosti u odnosu na broj stanovnika. Ako se pitate kako se računalo i gledalo, Chicago je zauzeo četvrto mesto sa prosečno 188 pretraga na 100.000 stanovnika koje se odnose na romantične sadržaje. Među najčešće pretraživanim pojmovima nalaze se lokacije za venčanja koje su zabeležile više od 12.000 pretraga, kao i restorani za romantične večere. Šta zaljubljeni najčešće traže? Naravno, romantične ljubavne priče, spa centre, krstarenja pri zalasku sunca, posebne događaje namenjene parovima, ideje za sastanke. Ovakvi rezultati pokazuju da Chicago nudi veliki broj sadržaja za zaljubljene, bilo da je reč o romantičnoj večeri, šetnji uz jezero ili nezaboravnom vikendu za dvoje. Samo su tri grada ispred Chicaga, ajde da ih pomenemo: Austin, Texas, Nashville, Tennessee i New York City. Eto, da se zna, ovo priznanje dodatno potvrđuje da je naš Chicago jedna od najomiljenijih destinacija za parove, ali i za sve koji planiraju romantičan izlazak ili recimo prosidbu. Pa može ovako tokom ovih letnjih dana da bude još romantičniji, ne moramo tamo da čekamo februar i dan zaljubljenih, može na ovih 31-32 u plusu, koliko će biti po Celsiusu, logično u plusu, nećemo tamo one minusi, mislim one zemske temperature, to nam kaže gospodin Celsius. Ajde, već kada smo kod vremenske prognoze, danas maksimalno do 32 po Celsiusu na području Chicaga. Izuzetno nestabilno vreme, od sutra više sunca, ali pad temperature. Dobro jutro.
2: Plus Radio, samo hitovi.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro, jutro na Plus Radiju, tako je, baš na letnji način i ovog 27. julskog jutra. Jedan od najvećih muzičkih festivala na svetu, Lollapalooza, uskoro počinje u Chicagu i ponovo će okupiti desetine hiljada ljubitelja muzike iz celog sveta u Grand Parku. Četvorodnevni festival donosi nastupe najvećih svetskih muzičkih zvezda, bogat prateći program i brojne sadržaje za posetioce. Ako planirate odlazak na ovogodišnji Lollapalooza festival, na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja se nalazi sve ono što treba da znate. Ajde mi da zagrebemo malo samo od nekih važnih elemenata. Festival će biti održan od četvrtka 30. jula do nedelje 2. avgusta. Tradicionalno Grand Park u centru Chicago. Kapije će svakog dana biti otvoren od 11 časova. Program će trajati do 22 sata. Posetioci mogu da uđu kroz dva glavna ulaza. Ovogodišnji festival donosi zaista bogat program. Da ja to sad ne bih sve čitao, više detalja naravno na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Ima još jednodnevnih ulaznica, a tu su i one kompletne za 4 dana. Kako je najlakše stići do Grand Parka? Zna se CTA i metra. Na raspolaganju su i parking garaže Millennium, koje se nalaze ispod Grand Parka u Millennium Parku. Za ljubitelje bicikla organizovan je besplatan parking zahvaljujući saradnji sa organizacijom Reverb, dok su dostupne i usluge aplikacije za prevoz put. Šta je dozvoljeno uneti, šta je zabranjeno, mislim da je to sve kao prethodnih godina, ali to sve nije važno kada je tu dobar program, kad su odlični izvođači i kada je leto 2026. na maksimumu. Dobro jutro!
2: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Ovo Plus Radio. Trlak dumetak, drlak dumetak, drlak dumetak, sakti.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti veoma toplo i sparno vreme sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena Celzijusa. U utorak ne tako toplo i vetrovito sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog ponedeljka očekuje 28, 29 će biti u Clevelandu, 31 u Washingtonu, u Majamiju 32, 36 stepeni Celzijusa u Houstonu, 44 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu očekuje se 45 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 27. jul.

Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Jutarnji program Plus Radija na letnji način i ovog ponedeljka, i već smo više puta elaborirali, malo branili doktorate i tako sve na tu temu ponedeljka. Prema nekim meteorološkim proračunima, ponedeljkom najređe pada kiša u odnosu na ostale dane. Postoji finansijski i psihološki mit o najdepresivnijem danu u godini koji pada u treću nedelju januara, i to je nekako taj ponedeljak, a stručnjaci upozoravaju da takve etikete mogu loše da utiču na mentalno zdravlje, ali vidjet ćemo, do januara ćemo valjda nekako da preživimo i neće se važiti. Verujte nam na reč, jutarnja ekipa Plus Radio, opšte kompletna autorska ekipa sa ove strane mikrofona ima dobre preporuke kako da opstanete i preživite i ovaj ponedeljak. A tokom letnjih dana, zna se, neko dobro osvežavajuće piće, pomogu isto bez alkohola, da ne bude da promovišemo alkoholne napitke ovako u jutarnjem programu. Dovoljno je kafa, dovoljno je neka hladna nes sa dve ili tri kocke leda, dobra slamčica, izaberite sami boju, izaberite sami društvo, a izaberite, boga mi, i omiljenu stanicu iz Plus Radio Carstva, zabavna, hit, narodna, klinci, nostalgija, 90. rock ili trending. Bilo bi to sve za ovo pozitivno jutro. Ja najavljujem moju dragu koleginicu Milenu Stefanović, koja je sa vama već od

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinja i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinja i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija. Ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna odgovorna, organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Vaš broj 1 Plus Radio.

Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Dobar dan i srećan vam početak nove radne nedelje, dragi slušalci Plus Radija. Nadamo se da ste lepo proveli vikend, da ste spremni za nove izazove koje nova radna nedelja nosi. Ne znam da li ste od onih koji ponedeljak dočekuju uz veliku šolju kafe ili vam je dovoljno dobro raspoloženje da pokrenete dan. Pred nama je veoma uzbudljiva nedelja u Chicagu, već za nekoliko dana počinje Lollapalooza, jedan od najvećih muzičkih festivala na svetu, tako da se očekuju desetine hiljada posetilaca iz svih krajeva Amerike i sveta. Ako planirate odlazak u centar grada, računajte na veće gužve u saobraćaju i javnom prevozu, ali i na fantastičnu atmosferu koja će narednih dana zavladati Grand Parkom. Pored toga, čeka nas i prava letnja sedmica, danas će biti veoma toplo, pa ne zaboravite da pijete dovoljno vode i pronađete malo hlada kad god možete. Ako ste u pokretu ili radite napolju, vodite računa o visokim temperaturama. Naravno, kao i svakog ponedeljka, tokom dana ćemo zajedno proći kroz najvažnije priče iz Chicaga, informacije koje su važne za našu zajednicu, zanimljive događaje, ali i poneku lepu priču koja će nam ulepšati početak sedmice. Zato budite uz Plus Radio, nadamo se da ćemo biti prijatno društvo dok vozite na posao i ispijate prvu ili drugu kafu ili započinjete novi radni dan. Želimo vam uspešan ponedeljak i još bolju nedelju koja je pred nama uz Dobar dan sa Milenom do 14 sati i ovog ponedeljka.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: Od jutra do sutra u

dan, dragi slušaci Plus Radija, još jednom uživo iz našeg studija. Nadamo se da ste spremni za novu radnu sedmicu. Da li više volite letnje vrućine ili vam ipak više prijaju malo svežiji dani? Ne znam, ali evo prilike da saznate kakvo nas vreme očekuje u Chicagu narednih nekoliko dana. Danas pravo letnje iskušenje, na snazi upozorenje zbog visokih temperatura. Maksimalno će biti 34 stepena Celsijusa, a subjektivni osjećaj toplote mogao bi da dostigne i 41. Pijte danas dovoljno vode i ako možete, izbegavajte duži boravak na suncu u najtoplijem delu dana. Sutra nam stiže osveženje, bit će manje vlage u vazduhu i maksimalno 28 stepeni Celsijusa. U sredu ostaje toplo i suvo sa prijatnih 29 stepeni Celsijusa tokom dana. U četvrtak slično, uz mogućnost ponekog lokalnog pljuska. Temperatura će biti oko 29 stepeni Celsijusa. I za kraj radne nedelje, ponovo toplije, u petak nas očekuje oko 31 stepen Celsijusa. Dakle, pred nama prava letnja sedmica, malo ekstremne vrućine na početku, pa prijatni dani do vikenda. Mi ćemo na Plus Radiju i dalje pratiti vremensku prognozu i donositi sve važne informacije, zato ostanite uz nas, uživajte u ostatku dana. Mi se ponovo uskoro javljamo uživo iz našeg studija sa aktuelnim pričama iz Chicaga. Plus Radio. Z nas, uživajte u ostatku dana. Mi se ponovo uskoro javljamo uživo iz našeg studija sa aktuelnim pričama iz Chicaga. Plus Radio. Ponovo, uskoro javljamo uživo iz našeg studija sa aktuelnim pričama iz Chicaga. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Dryvan. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Psst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, plus radio.

Dobar dan, dragi slušaci, još jednom sa Talasa Plus Radija. Ukoliko ste roditelji ili imate školarca u porodici, evo informacije koju vredi zapamtiti jer može da vam uštedi novac pred početak nove školske godine. Od 7. avgusta u Illinoisu počinje tradicionalna Back to School Tax Holiday, traje 10 dana i tokom tog perioda kupovina odeće, obuće i školskog pribora bit će povoljnija zbog smanjenog poreza. Važno je da znate da popust važi za odeću i obuću čija cena nije veća od $125 po komadu, dok za školski pribor nema ograničenja u ceni. To znači da možete da kupite sveske, rančeve, olovke, markere, linjire, makaze, fascikle, digitrone i mnoge druge potrepštine uz niži porez. Ne znam da li ste već krenuli u kupovinu za školu ili kao i veliki broj ljudi čekate posljednji trenutak. Mnogi upravo ovih 10 dana iskoriste da obave najveći deo kupovine i pritom uštede. Ako imate školarce, možda je pravo vreme da napravite spisak i isplanirate kupovinu pre nego što počne gužva u prodavnicama. Mi ćemo naravno nastaviti da pratimo sve važne informacije koje mogu da olakšaju svakodnevni život naše zajednice. Zato ostanite uz Plus Radio jer smo uvek tu sa najkorisnijim pričama za vas.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti veoma toplo i sparno vreme sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena Celzijusa. U utorak ne tako toplo i vetrovito sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog ponedljika očekuje 28, 29 će biti u Clevelandu, 31 u Washingtonu, u Majamiju 32, 36 stepeni Celzijusa, u Houstonu 44 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu očekuje se 45 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 27. jul.

0: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.
1: Par minuta je nakon 11 sati, želimo vam dobar dan ovog ponedeljka. Ako možda uskoro planirate putovanje iz Chicaga, onda evo jedna informacija na koju bi trebalo da obratite pažnju, jer bi mogla da utiče na vaše planove. United Airlines odložio je uvođenje čak 10 novih avionskih linija sa aerodroma O'Hare, koje je trebalo da povežu Chicago sa manjim gradovima na Srednjem zapadu. Razlog su ograničenje broja letova koje je uvela Federal Aviation Administration, a koja će ostati na snazi sve do oktobra 2027. Među odloženim destinacijama su i Bloomington, Champaign, La Crosse i Wausau. Dobra vest je da će svi putnici koji su već kupili karte za letove moći da

zatraže povraćaj novca. Ovog leta na O'Hare-u je dozvoljeno najviše 2708 letova dnevno, što je više od 300 letova manje nego što je prvobitno bilo planirano. Cilj je da se smanje gužve i kašnjenja, ali to znači i manje opcija za putnike. Da li više volite direktne letove ili vam nije problem da presedate ako ćete uštediti vreme ili novac? Ne znam, ali mi ćemo i dalje pratiti sve važnije informacije iz Chicaga i okoline koje mogu da nam svima olakšaju u svakodnevicu. Ostanite uz Plus Radio, jer zajedno smo uvek korak ispred.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Samo dobre pesme plus Radio US.
1: Nastavljamo dobar dan sa Milenom ovog ponedeljka. Ako možda razmišljate o budućnosti svoje dece ili možda o promjeni karijere, evo jedna zanimljiva vest iz Chicaga. Northeastern Illinois University od ove jeseni postaje prvi javni univerzitet u Chicagu koji uvodi osnovne studije iz oblasti veštačke inteligencije. Prijave za novi program su otvorene do 1. avgusta, a studenti će učiti programiranje, mašinsko učenje, obradu jezika, ali i nešto što je danas podjednako važno, etiku i odgovornu primjenu veštačke inteligencije. Na univerzitetu kažu da žele da školuju stručnjake koji neće samo koristiti AI, već će razumjeti kako funkcioniše i kako da ga razvijaju u korist ljudi. Cilj je da studenti budu spremni za poslove budućnosti, poput inženjera za mašinsko učenje i stručnjaka za analizu podataka. A evo jednog pitanja za vas, da li biste danas svom detetu preporučili da studira veštačku inteligenciju ili ipak mislite da su neka tradicionalna zanimanja sigurni izbor? Vredi razmisliti. Svet se brzo menja, obrazovanje pokušava da prati taj tempo, a mi ćemo na Plus Radio nastaviti da pratimo sve važne priče koje utiču na život svih nas. Ostanite uz vaš Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinja i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinja i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija. Ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna odgovorna, organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali. Oglasi.
3: Muzika za dušu. Plus radio.
4: Dimi korake čuje.

0: Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.

Poštovani slušalci, ukoliko još uvek nemate planove za kraj nedelje, možda će vas ova priča inspirisati za jedan lep porodični izlet. Jedan od najvećih sajmova u državi Illinois, Lake Country Fair, se vraća u Grace Lake i ove godine slavi čak 97. rođendan. Od 29. jula očekuje vas 5 dana zabave od čuvenog demolition derbija, motokrosa i monster kamiona, pa sve do jahanja bikova, trka svinja i takmičenja domaćih životinja. Naravno, tu je i ono što mnogi najviše vole, miris klasične sajamske hrane, veliki panoramski točak i više od 20 bendova koji će nastupati na dve bine tokom svih 5 dana. Ulaznica za odrasle 16,55 dolara, deca od 6 do 12 godina plaćaju 6,20 dolara, a dostupne su i petodnevne ulaznice za one koji žele da iskoriste ceo program. Ne znam šta vam je na pameti kada čujete reč sajam, za neke su to ringišpil, roštilj, koncerti, možda čuveni demolition derbi. Eto, ipak je leto pravo vreme za ovakva druženja i stvaranje lepih uspomena. Mi ćemo na Plus Radiju nastaviti da vas obaveštavamo o svim zanimljivim događajima u Chicagu i okolini, a to je naravno i naš dobro poznati portal Chicago dešavanja US i kalendar dešavanja na kome su svi oni događaji koje ne bi trebalo da propustite. Ostanite uz Plus Radio i u nastavku programa. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: te nakon podneva. Dobar dan, dragi slušalci, svima vama koji ste uz Talase Plus radija. Uz evo jednu zanimljivu priču koja će se posebno dopasti romantičarima. Izgleda da je Chicago zvanično među gradovima u kojima ljubav cveta. Prema novom istraživanju aplikacije za upoznavanje Agilis, Chicago je proglašen za četvrti najromantičniji grad u Americi. Istraživanje analiziralo pretrage vezane za romantične aktivnosti, a među najtraženijima su mesta za venčanja, romantični restorani, spa centri za parove i krstarenja uz zalazak sunca. Ispred Chicaga su Austin, Nashville i New York City, što je zapravo lepo priznanje za naš grad. A sada jedno pitanje za vas. Koje je vaše omiljeno romantično mesto u Chicagu? Da li je to šetnja pored jezera, večera u nekom restoranu ili možda vožnja brodom kroz centar grada? Vaše odgovore očekujemo putem Facebook stranice Plus Radio US. I sada, bez obzira da li ste zaljubljeni u braku ili tek čekate svoju ljubavnu priču, Chicago očigledno ima šta da ponudi, a mi ćemo na Plus Radiju nastaviti da sa vama delimo zanimljive priče i lepe vesti iz našeg grada, zato ostanite uz nas.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Plus Radio, želim ovog 27. julskog, sada već popodneva sa Talasa Plus Radija. U Čikagu se već osjeća festivalska atmosfera, jer nas evo i od 30. jula pa do 2. augusta očekuje Lollapalooza 2026 i to je, složit ćete se, jedan od najvećih muzičkih festivala na svetu. Grand Park će 4 dana biti mesto okupljanja desetina hiljada posetilaca, a na binama će nastupiti velika svetska imena poput Lord, Charlie XCX, The Smashing Pumpkins, zatim The Chainsmoker, Major Lazer i mnogi drugi. Ukoliko planirate odlazak, organizatori savjetuju da koristite CTA, Metro ili Pace, jer će gužve biti velike. Važno je i da znate pravila, dozvoljene su samo manje ili providne torbe, a hrana, alkohol, staklene flaše i profesionalna oprema nisu dozvoljeni. Dobra vest je da ćete tokom dana moći da izađete i vratite se na festival čak 2 puta. Da li ste nekada bili na Lollapalooza ili možda planirate da idete ove godine i naravno kog izvođača biste najviše voljeli da čujete uživo, pred nama je nekoliko dana sjajne muzike, odlične energije, a mi ćemo na Plus Radiju pratiti sva najvažnija dešavanja i donositi najaktuelnije informacije iz Čikaga. Tako će biti i u nastavku programa, zato ostanite uz nas.
1: Najbolja muzika Plus Radio.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

dragi slušalci, ukoliko ste ljubitelji misterioznih priča, neobičnih događaja i tražite nešto potpuno drugačije ovog leta, imamo zanimljiv predlog. Na samo sat vremena vožnje od Chicaga u Kenoshi u saveznoj državi Wisconsin, krajem jula stiže događaj o kojem se već puno priča, Serial Killer Speakeasy. Reč je o jedinstvenom spoju pozorišne predstave, koktel bara i true crime priča, koje će publiku odvesti u potpuno drugačiju atmosferu. Tokom večeri, glumci će kroz interaktivni nastup oživeti priče o nekim od najpoznatijih kriminalaca u američkoj istoriji, poput Ted Bundy-a, Jeffrey Dahmera, John Wayne Gacy-a i Ed Gein-a. Organizatori kažu da ovo nije klasična dokumentarna priča, već potpuno novo iskustvo sa neočekivanim obrtima, specijalno kreiranim koktelima i scenografijom koja podseća na filmski set. Događaj će se održati samo 3 večeri od 30. jula do 1. avgusta u istorijskom kemper centru u Kenoshi, a ulaznice kreću od $55. Ono što je zanimljivo jeste da su reakcije publike iz drugih gradova izuzetno pozitivne. Posetioci kažu da je ovo spoj misterije, zabave i vrhunskog izvođenja koji ostavljaju jak utisak. I eto još jednog podsjetnika koliko je područje oko Chicaga prepuno neobičnih događaja koje vredi istražiti. Nekada je dovoljno samo sat vremena vožnje da doživite nešto potpuno drugačije i napravite uspomenu za celo leto. Eto, jedne zanimljive priče za sve vas koji planirate letnji provod, a uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti na Plus Radiju. Ostanite uz nas. I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti veoma toplo i sparno vreme sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena Celzijusa. U utorak ne tako toplo i vetrovito sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog ponedeljka očekuje 28, 29 će biti u Clevelandu, 31 u Washingtonu, u Majamiju 32, 36 stepeni Celzijusa u Houstonu, 44 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu očekuje se 45 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 27. jul.
2: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
3: Ne treba.

0: Radio, letnji ključ koji otvora sva vrata.
1: Par minuta je nakon 13 sati, mi već polako kujemo planove za kraj meseca, pa ako već planirate kako da provedete posljednji vikend u julu, mi imamo odličan predlog, posebno za sve koji vole našu tradiciju, domaću kuhinju i lepo druženje. Od 31. jula do 2. avgusta pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Maryvilleu u Indijani biće održan Srb Fest, jedan od najvećih festivala srpske kulture u ovom delu Amerike. Tokom 3 dana posetioca očekuju specijaliteti sa roštilja, domaća srpska jela i poslastice iz crkvene pekare. Biće tu bogat zabavni program, muzika i sadržaj za celu porodicu. Biće otvoreni istorijski muzej pri crkvi gde će posetioci moći da se upoznaju sa bogatom istorijom i tradicijom srpskog naroda. Srb Fest već decenijama okuplja ne samo našu zajednicu, već i brojne Amerikanci i goste drugih nacionalnosti koji žele da upoznaju srpsku kulturu, običaje i gostoprimstvo. Ako budete u prilici, obavezno zabeležite ove datume, 31. jul, 1. i 2. avgust, a za još ovakvih događaja nastavite da budete uz Plus Radio, a posetite i naše portale Plus Radio US i chicagodešavanja.us.

0: Za korak ispred drugih plus radio.
1: A danas malo i o sportu. Jedna vest iz sveta fudbala privukla je pažnju navijača širom planete, posebno onih koji obožavaju Lionela Messija. Messi je prvi put viđen u javnosti nakon završetka svetskog prvenstva. On se pojavio u svom rodnom Rosariju, prošetao je ulicama sa jednim od svojih sinova, pokušao je da prođe neprimećeno u jakni sa kapuljačom i kačketom, ali to je naravno bilo gotovo nemoguće. Građani su ga odmah prepoznali, prilazili, pozdravljali ga i pokazali koliko ga vole i poštuju. Mnogi navijači kažu da se na njegovom licu i dalje vidi emocija posle izgubljenog finala, ali upravo boravak u rodnom gradu i vreme provedeno sa porodicom bi valjda trebalo da mu pomognu da se odmori, da napuni baterije pre povratka obavezama u Inter Majamiju. Da li vi mislite da je Lionel Messi i dalje najbolji fudbaler sveta ili je došlo vreme za neku novu generaciju? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US. Sport nas često podseća da i najveći šampioni prolaze kroz teške trenutke, ali upravo podrška porodice i navijača prave najveću razliku. Mi na Plus Radio nastavljamo da pratimo najzanimljivije priče iz sveta sporta i života. Zato ostanite uz nas.

0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4 8.

0: Desetak minuta je do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika i najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim razpoloženjem. Raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.
1: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.

0: najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.
1: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
0: Talasi plus radija. Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinja i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinja i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija, ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna odgovorna, organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Od jutra do sutra.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti veoma toplo i sparno vreme sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena Celzijusa. U utorak ne tako toplo i vetrovito sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog ponedljika očekuje 28, 29 će biti u Clevelandu, 31 u Washingtonu, u Majamiju 32, 36 stepeni Celzijusa, u Houstonu 44 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu očekuje se 45 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 27. jul.

koju volite. Vus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Zvuk koji voliš plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
3: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar vam dan. Dobar dan i dobrodošli u Pozitivno popodne. Kreće još jedna radna nedelja, poslednja u mesecu julu, 27. je danas i srećan vam rođendan ukoliko ga baš danas proslavljate u Čikagu. Danas nestabilno, ali toplo. U prethodnom satu temperatura je bila 29 stepeni. Lepo vreme meteorolozi najavljuju za naredne dane sa nešto malo prijatnijim temperaturama. Nadam se da ponedeljak koristite kako vama odgovara, da nema previše radnih obaveza i da možete već da se opustite u Stala se Plus Radije uz najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike. Potrudit ćemo se da vam budemo dobro društvo, da pričamo lepe, interesantne priče i da, kao i uvek, puštamo samo dobru muziku. Hitovi, ništa drugo sa Talasa Plus Radija. Vreme za Pozitivno popodne i želimo vam dobrodošlicu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Pozitivno popodne slušate na Plus Radio i nadam se uživate uz našu muziku, a nadam se da planirate da posetite Lollapaloozu. Festival Samo što nije počinje 30. jula i trajeće do 2. avgusta, tradicionalno u Grand Parku. Kapije će svakoga dana biti otvorene od 11 časova, program će trajati do 22 sata. Slušat ćemo Lorde, Johna Summita, The Smashing Pumpkins, Tate McRae i mnoge druge. Organizatori su saopštili da su dostupne jednodnevne general admission ulaznice, kao i četvorodnevne festivalske ulaznice. Ako vam je potreban prevoz, CTI Metra i Pace su vam na raspolaganju, kao i parking garaže Millennium Garages kod Grand Parka, u Millennium Parku i u Maggie Delay Parku. Organizatori će pregledati torbe na ulazu. Inače, ove godine se vraća, odnosno organizuje Kidzapalooza, deo festivala namenjen najmlađima, sa porodičnim programom, koncertima i brojnim kreativnim aktivnostima. Lollapaloozu od 30. jula do 2. avgusta u Grand Parku u Chicagu. Ovo ne treba da propustite.

0: klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinja i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinja i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija, ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna odgovorna, organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglas.
3: Zamisli želju. Plus radio.

0: danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Čikaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Najbolja muzika.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Plus Radio, dobra muzika i dobro društvo. Nadam se da uživate uz naše talase i ovog 27. julskog dana. A ako imate razloga da budete romantični, a živite u Chicagu, na pravom ste mestu. Chicago je svrstan među najromantičnije gradove u Americi prema istraživanjima. I to je na četvrtom mestu. A što zaljubljeni najčešće traže? Pored restorana i naravno prostora za venčanje, često se traže romantične ljubavne priče, spa centri za parove, krstarenja pri zalasku sunca, ideje za sastanke, posebni događaj namenjeni parovima. Rezultati pretraga pokazuju da Chicago nudi veliki broj ovakvih sadržaja. Na liniji romantičnih gradova svakako su Austin, Texas, Nashville u Tennessee-u i New York. Gde da budete romantični u Chicagu? Očekuju vas brojni restorani sa pogledom na grad. Krstarenje rekom Chicago zaista je neprocenjivo, šetnjom uz obalu jezera Michigan i bogata kulturna ponuda. Ne smemo da zaboravimo ni candlelight koncerte i različite romantične sadržaje koje Chicago nudi. Samo je potrebno da se informišete ako želite. Ako ste romantik i živite u Chicagu, na pravom ste mestu.
0: Plus Radio, samo hitovi.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti veoma toplo i sparno vreme sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena Celzijusa. U utorak ne tako toplo i vetrovito sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog ponedeljka očekuje 28, 29 će biti u Clevelandu, 31 u Washingtonu, u Majamiju 32, 36 stepeni Celzijusa, u Houstonu 44 u Phoenixu, a u najtoplijem Las Vegasu očekuje se 45 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 27. jul.
2: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talasi Plus Radija i Back to School priča u okviru pozitivnog popodneva. Tačnije, roditelji u Illinoisu imaju priliku da uštede prilikom kupovine školskog pribora i garderobi. I na garderobi, zahvaljujući Back to School Tax Holiday programu. Prema podacima Illinois Department of Revenue, poreski popust traje od 7. do 16. avgusta i tih 10 dana porodice imaju priliku da obave kupovinu pre početka nove školske godine. Tokom ovog perioda plaćat ćete nižu stopu državnog poreza na promet za određene proizvode, a program obuhvata odeću, obuću, čija pojedinačna cena ne prelazi $125, dok ograničenje vrednosti ne važi za školski pribor. Ovaj poreski praznik zaista je značajna pomoć porodicama koje spremaju decu za novu školsku godinu. U Illinoisu, to jest vlasti iz Illinoisa, se nadaju da će veliki broj porodica da iskoristi ovu priliku. Vi ne zaboravite, ukoliko imate školarce, poreski popust traje od 7. do 16. avgusta.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno i šarenoliko sa talasa Plus Radija u okviru pozitivnog popodneva. Zašto šarenoliko? Zbog manifestacije Color Vibe 5K. Inače, najsrećnija trka na planeti. Ljubitelji zabave na otvorenom i aktivnog života imaće priliku da učestvuju u jednom zaista veselom događaju u Chicagu, tačnije u Milwaukee, svega sat vremena udaljenom od Chicaga. Ovo se održava u Veterans Parku 5. septembra. U ovoj trci učesnici mogu da trče, hodaju ili čak plešu kroz stazu dugu 5 km, dok ih na svakom delu puta očekuju eksplozije šarenog praha, muzike i brojni kuci za fotografisanje, što znači da ćete vrlo živopisni da završite ovu trku. Color Vibe 5K namenjen je svim uzrastima i idealan je za porodice. Pored same trke, očekuju vas i nastupi uživo, masovna bacanja boja i festivalska atmosfera. Prijeve za Color Vibe 5K su u toku. Organizatori poručuju da zainteresovani na vreme obezbede svoje mesto i da se pripreme za dan ispunjen bojama, muzikom, dobrom energijom i svakako vežbom, jer u pitanju je na prvom mestu trka. 5. septembar, Veterans Park u Milwaukee, Color Vibe 5K.
0: Najbolja hit muzika Plus Radio.

I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Za danas toliko, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Nadam se da ste uživali u našim pričama, da uz muziku planirate da uživate i u ostatku dana, to jest u ostatku popodneva i nastupajuće večeri. Malo svežija temperatura sutra, odnosno lakša, 25 stepeni, kažu meteorolozi, bit će u Chicago, ali bez kiše. Leto za uživanje, pa iskoristite nižu temperaturu da malo više prošetate. Ali sa sobom ponesite pozitivu i dobro raspoloženje, što znači da ponesete talase Plus radija, a na aplikaciji 8 različitih radio stanica, pa birajte prema raspoloženju šta želite da slušate. A dan svakako započnite uz nas. Par minuta posle 7 sutra, dobro jutro će vam poželiti Miško, a par minuta posle 10, dobar dan, naša draga Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte neki minut nakon 16 sati. Hvala vam za druženje danas. Pozdrav od pozitivne ekipe.
0: Letni ritam Plus Radija, idealan za visoke temperature.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.